0: Insyaallah.
1: Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah.